0: Express FM. Za best muzika.
1: Na Best FM. Na Best FM.
2: Riječ koja fali, miris u zraku, ruke u mraku, tražim tvoj lik. Tu gdje smo stali,

0: na party. In.
1: Več muzike za poletne užitke.
2: To je Best FM.
3: Ah, Best FM. Best poletje.
4: Ljube, evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći. Ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav, sama se od sebe brani.

se u Poreču, do subota 15. augusta u Enem i Mendinem Sentencer klubu. Začnemo!